akwanifo bɛbɛ nyinaa ayɛ nevade ah super best ayɛ yɛ plans nyinaa wie ya totuo ne ma nyinaa yɛ bɛbɛ kwa kwa chiri ayɛ nyinaa bɛbɛ kwa chiri live band bɛbɛ kwa tena bibia yɛ wie bibia ya totuo ne ma nyinaa wie no afutuo na

0: Ewe, ya mamu nina jo ene if yada nyumri. Aha, ya nishira 104.5. Ya tinasi, iwi asumi nsembre, ana asuya ya de ebre mwi. Na nyumri ya bejofu nina tinasi. Osofu asanti ya tinasi. Nana ya ebi suko bresuji kwa mfuo atinasi. Kako bebu sumi ni yinshia ye. Off and on, sa si baese na tiko na bo na befem na hee, saa na ayo. Enebye, aka kraka, mpenyusi ya nchenche biye wanafi, che, bebe biye. Football no zidi muwajo, acha huwebe kwa siyada. Ifrijwa de kubiye muwada hoye wye. Na asemdi nasem mko, dobe jino wanye honto ye. Ya tinase nyume ya de, ya simu isemu, ya de, bremo. Bidiri kwa si buwafu, amansa buwafu. Wana wadia na Facebook, DJ Frankie. Banti ya na wando wando binimini diyo wamon ane diya nene na Facebook wano na unyabi eshe yeny wani entra free sabre kwa sababu nunduno yansu yasi yansu mamae Ghana na fe yansu masantimai enfa enka hon na enyumre sabu ho yampase Ghana yansu buwafu ampa sedi wamo kade biyano yansu anase tumia titi yansu muno wambuofu ana na yese nsuo no ensusu nti eka nsuo no so ensusu to ndi ese nka no se musa nsuo na mo na munya nsuo no nti nka bo de mo haa no sei ana mo dibi dware ana ya mo num bi di enti na yese nsuo buofu enti omo charge ya omo eyiri fa amamfo e no kre ana we ye natural disaster sebe entu nsuo entu fi enwu nsuo entu fi emfa ngu gatem edi fi ko guga temu a ebe choki nsuo bi bua faso nsuo kwan meisi no usi na ono abepe ne kwan bi obeso obafaso ono opi.
1: Introducing America's Workforce Academy, built by Meta. Paid training, a job, and a path to America's future, because the future is for everyone. Learn more at meta.com/americasworkforceacademy.
0: Kiabonti eni ebe fa dem kro no mfa ho. Natural one, sisi ya na yusun sumsem ana eba Ghana. Na yumrei, ababa obi asimbi ewa hasi. Na mpese yuwe mkakra, na yebi konfuo wa hai, na sofu wa santi nsu wa hai. Mpese mbusa se, dae na ubisu daye, ema ni beni suo. Ababa wako, ne ya menini di nkomo, ose, obesu daye ni abe freno. Na wudidi na wawin nam na wudidi na yadine na mwamukwa na mwako tunsyu na untimi mchano wesee nechi waa nubi nabeda waa daimnese wa nubi pepepepepepe nuhu ese ntokwa obo pitrobetine nino na ya bono na nuhuwa biya pia nisuo ama yehunu bakukura de wasu okwa ya na omdini kujina krembe biyo na kramba nisuo nuhu eni panaka atire ni se sabiu yunufu makrama